0: sogno zavri. Pa
1: se dojte pa.
0: A vojšte.
1: Pa se dojte
0: pa. Ja bih vašao u sogniš, a porti avanda che in sogno.